Ništa, to jedan grad. Za ovaj grad. Ubija mi nerve i stara u dan. Jebe mi isto, za ovaj grad. Društvo je podnjeno, no svi živimo. Jebe mi isto, za ovaj grad. Pitaj se samo, dok će biti tako.